0: Zilat yetildi.
1: Әмді ұстансымыздың кішкінің нұр мәшәлге айланды. Мұнберді чың тұрып ішлаватқан әр бір мұарып қызметшісіге ехтірам бүлдіріміз маузолық обзорына аңлытымыз. Яны бір елдеке оқытқычылар байрымен етіп келді. Біз бір тал борны қорал қылып, чың тұздан ұшып тұрған яңларыны түріп, үшчі келедіған дәріс мұнбірді төт бәсіл чың тұрып, үнтінсіз әзір сондырватқан барлық мағарып қызметчілерге әң сәмімі ихтирам бүлдіріміз. Мағарып әзәлдін дәп-дәбілік ұлық іш әмәс. Техмі мұхимі оқытқычы әр күні іш орныды чың тұрып, оқуғычыларға үнтінсіз тәсір көрістіп, озықландырыды. Әтігәлік дәріс, әтігәлік оқыш, ерім кечіде чырақ дөуді дәріс тәйірлайды. Сыныпта сәвірчалық білән түшендірсе, дәрістің кейін сырдышып етекләйді. Ула білім еткізгічілі. Шындақла, өз бетіліш жолыдекі ел башлық ұчыла. Бәзілі шәһәрдекі мектеп қорылырыны қоғдап, оқтыш үстіде чоңқыр ізініп, сүпетіні өстіріп, адам тәрбиелісе, бәзілер чәт, Ирақ, езі кәнтілерге беріп, елтіз тартып, үмітке тирек болды. Яны бәзілер, Алахида мағарыпның бірінші сепіде үнтінсіз чың тұрып, мейір муабеті білән қанаты сұнған пәріштілеріне қанатландырды. Уларның салах еті, іш орны әр қыл болсымы, кішіккіні нұр арқылық мәш әлдәк еніп, әвлатмы әвлат оқуғычыларының кәлгісіге атылыныш жолыны йорытты. Оқытқычыларыны хөрмәтләш, мағарыпқа әхмият беріш, әзәлден байрамдыки бір жүмлі бәқт тілеш білалла чәкілініп қалмысын. Уни күнділік түшініш, өрмәтләш вә капалетләндірішті техму гәвділәндірішке тоғыр келуді. Оқытқычыларыны хөрмәтләш, мағарыпқа әхмият беріш стиліні чоңқыр елтіз тартқызып, шәкілвазлықны азайтып, әмәлі қоллашны көпірек қылыш. Әйіпләш вә қата түшінішіні азайтып, ішініш вә маслішіні көпірек қылыш керек. Оқытқычыларыны оқытуш қызметі білән хатыржам шұғылыныш, оқытуш қызметі білән қызғын шұғылыныш, оқытуш қызметі білән көңілік шұғылыныш имканиетіге ие қылыш, кішкене нұрны мәшәлге айландырушыдағы ең яхшы қоғдаш. Маңлыған, он маңлыған оқытқычылар худди кішкене нұрға оқшаш, милләтнің гүлініш жолыны йортыдыған саман жолыны мүҗәссәмлемәкте. Барлық оқытқычыларының көзлерде нұр, қалбіде мұхаббет болышыны, әжір сандырген мейвілердің мол хосыл елішіні, тәрбиелген шағыртларының зымынға құшпырақ чечішіні үміт қылымыз.
0: Әмді, 15-ші бәшіліні яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білен олғы үлгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. 9-ші айның 8-ші күнігіче дөлетіміздікі әң чоң құмлық нефтілікі, Хадысун Фумен нефтілікіде бұрғылап чарланған чоңқыр құдық 600-ге. Йыллық нефт табиғи газ эквивалентті өрлеп 5 миллион тоннаға жетіп, дәулетнің энергия бейхатерлігіне капалетлі қылышны күшлік тірек білен тәмінледі. Яқында Тәкілмәкан құмлықының шекерісіде Хадисун Фумен нефтілігідегі адеттен ташқыры чоңқыр құдық мәншін H4 301 құдығы оңышлық ішлеп шығарышқа кіріштірілді. Техник қадымлар ер асты 8000 метр чоңқырлықтыки нефтіні тартып чықты. Тарым нефтіліке Хадисун нефт табиғи газ еліш башқұрыш районының муавын директорі Лиу Годы бұқыл нефтінің сүйік қам нефтіке тәбі нефт айрыш химия санайетедеке есіл қам материал ішкерлікін тоныштырып мұндақ деді. Бұқыл нефтінің сүйіклық тәркебі юқыры епшқақ қармай мадды мектары төвен. Тракторға қачылап, бейвасты ішлеткіл болуды. Дүния бойынша нисбеттен қыз нефт мәсулаты есаптанады. Халқарада адетте 4500 метрден аштыған құдық, чұңқыр құдық, 6000 метрден аштыған құдық, адеттен ташқыр чұңқыр құдық деп аталады. Бұл ел Хадысун Фумен нефтілікіде адеттен ташқыры чоңқыр құдықтың 25-і ішлеп шығарышқа кіріштіріліп, еңдің құрылған адеттен ташқыры чоңқыр қатламдыки ішлеп шығарыш ықтидары 300 мың тоннадан ашты. Джунгу нефт табиғи газ гуруы бұл жерде еңдің 100 миллион тонна дәрежелік адеттен ташқыры чоңқыр көлемлік запас сақлаш районы жетіштіріп, Тәкілмәкан құмлығының чоңқыр қатламын чарлап ече суретін тізлетмекте. Игилнишча Такилмакан кумдугыда сакталыныбаткан нефть табий газ байлыгы умумий миктары 17 миллиард тоннадан аштыган болуп, көп кысым нефть

Сөйімлік радио аңлығычы досла, әмді гүзел күйлерден арзу білен пәрабас қылыш намлық жіне діл арамыңла ғызынымыз бәр ағай сілі.

градусқыча. Қашқарды өткінші ямғыр еғіп кейін хава пұлытлынуду. Температура 16-26 селсия градусқыча. Хотенді хава очуқ. Температура 15-30 селсия градусқыча. Үрімчіді хава очуқ. Температура 17-28 селсия градусқыча. Юқрада аварайдын мәлімат аңлаттық. Өрмәтлік радионың ұғыжыла, Шинжан радио телевизия станциясының тәнсақлығы зор байлық программысы бойынша аңладыш бәдіқ, яқтырып аңлығының лағы рахмет. Текімі көп мәзмұланы еңі, сұлу шыдың абонычылар терминалыны түшіріп аңлыс.

0: شندروش پارتیا قرلشی مارکسی یاراتی. شنوندن ایتباران، اونن قانونچلیک درسخانسی ایچلدی. بی نورماللیکنین چوقوم سبب بولودو. توغرا امستک ایس قیلغاندا алдамчылыкмы эмесми дегенни ойлыныш лазым. Дәрсханада Лоти Хайның чоңқур мәзмунлык сөзләре тохтымайды. Үрүмчи паровоз алса 2 саат вакыт бердәмдә өтүп кетиди.
1: Дәрс ишчи хезмәтчеләрнең каршы элешиге эришкәчкә
0: пара алса 2 саат вакыт бердәмдә өтүп кетиди.
1: Дәрс ишчи хезмәтчеләрнең каршы элешиге эришкәчкә паровоз участкесе партия комитеты яна махсус лу сакчы канун төшендүриш хезмәт ханасы тәсис кылды. Оның қанының ұмымлаштырышы дәл жайды вәймей қылыш болып, іспені алмаш іштім бұрын пойыз очастикеғі қайтқанның кейінгі арылықта. Сех, ашқана, ятақ, қайяр қолайлық болса, шу ерге беріп сөзілді. Яна коллектив 14 өлчемләшкен дәрісік материалыны тәтқи қылып ашты. Бұ мажыра, қымар, телеграф тұры алдамшылығы қатарлық әв қатары юқры сахаланы өз ішіге алған болып, қарханына ихтияжға асасан заказ қылды. Тізімлікте жоқ болса, 24 саат ішінде дәріс тәйярлады.
0: Бұлтыр бір қызметші өзіне тәптіш мәхкемесінің қызметші қадымы дәвалған бірісінің телефонын қобыл қылған. Оны ұланмыны чекеп ұшыр толдырышыны етқан. О чекіп болып, қанын ұмымлаштырыш дәрісінің мәзмұныны тойықсыз есігі еліп, дәрхал Лоти Хайге телефон қылған. Лоти Хай бір тараптан телефонда телефонны етіп, картыны чықырышқа командалық қылғаш, яны бір тараптан дәрхал қызметчінің туралғысығы беріп, ақырда қызметчінің картысыдеке 200 мүн юәнні сақлап қылышығы ярдан бәрді.
1: Қанынны ұмымлаштүріш дәрісі сөзілігенінің башқа Лоти Хай вокзал очастекісідеке қызғын ақыға теғімі оқшайды. Бұл ел 3-ші айда бір бән ғұрыппыдеке Ішкі пешқадам қызметші мәшғулатны өткізіп беріш, өткізіпіліш сәвәбедің көпшілік алдыда тақалышып қалды. О, авал, ұчыраш тұрмай, ұвалчылықланы аңлап, аңдың пакетіні отырғы қойып, қайды сөзіліп, қанын мадыларын шүшендірді. Нәтчі нөвет етәкілігенден кейін ішкейлен қол елішіп, ярышып қалды. Қызметші Шаули, Шауваңның қызмет әм дәм елішіп бірдек болмағашқа, көп ел адавет сақлап келген болып, O, ұланың өйге беріп зиярат қылып, қанын мадылырдың көйім чалықшы тоқтылып, варан чұрыңны азайтышылай әсінің келішіп, сақчығы мәлім қылыш алдыды тұрған бір мәйдан мажыраны әл қылды. Ел бешіда сұрттың өддігі алған орынның қызметсі, жу екіс қар тазылап, екіліп түшіп, қоғырғысы сұнып кетті. Карханы білен төлем мәселесі де тіркішіп қалғанда, о, бір тараптың ярлан Хатыржам қылып чықымны еніқлыса, яны бір тараптын карханыға ішті ярлыны соғыртысы низамы. Джунхуа халық жумхуритінің әқтәліп қанын дәстуырыны сөзілді. Нәчі қытымлық даулы сөзләштен кен төлем оңышлық әмәл үләшді.
0: Ұзақ мәзгілік әмәлет давамыда о авалы ұшыраш тұрмай, андын 100 тұра мұрасса қылыш қатарлық, мұрасса ұсылларыны қоласылап, Қарғана ішчіла ойышмысы ғоңәндің ибарат үш тарап бірлішіп, мұраса қылыш механизмні орынтыш үстіді ізденді. Шагырды Шаусын ұстазыны бақалашта маңа төвен нұмыр қойды дәп қата түшініп қалғашқа, ұстаз білен шагырд мұнасы бітті көпчілікнің алдыда қатмал халетке түшіп қалды. Шкеләнің кәпияты интайын тұрақсыз еді. Сех кадрның телефонны алған дейін кейін Лоти Хай нақ майданғы беріп бағалаш тәпсилатыны еліп, шағыртының іш тәртіпіні пішіқ білмей, әмәлі мәшғулаттан номер тұтышыны хата халда әдіпімні бәрді деп қарғалықыны еніқлап, сех кадрлары ішчілар ұйышмысының рейіс білен бірлікті өлчемні түрмі түрсел іш тұрды. Устаз білен шағырт ақыры бір-бір білен болған адаветні түгетті.
1: Хызметчі Лау Чуның Хотынының қызметі жоқ, баласының оқыш пұлы қатарлық мәселелер тоғрысында дайым, ұшақ-түшек ішла үшін башқылар білен тақарлышып қалады. Лоти Хай оны мәселі бар қызметші деп қарамастым, бәлкі әр әртілі оның өйге беріп паранлашды. Яна мәхәлі өйжай мұлазымыты білен ұдылышып, оның хотынының тазылық, ішчісілік, іш орнының қолығы кәлтірішіге ярдам бәді. Айлысының мұқым кірімі болғачқа Лаучуның рөйі халеті бірақлы яқшыланды.
0: Бұйыл бірінші айда еңіден қызметке қатнашқан бір аялы қызметші шәқси мажырасыны хәл қылғанда оныңға мұндақ деді. Бұ ішіне хәтті ата-анамғымы дейелмеген едім. Пақат сізгілі ішіні мән, рәхмет сізге. Бұ чәксіз ішін іш, оның үш жылдың көпірек вақыттың бойанқы әжірге берілген әң яқшы жауап еді.
1: sallıq məlumat

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anguçla. Altın küz pezilde meyve çivilerinin kuşiri etrafı taraldı. Hazır Cungu Ziri Yurti digen güzel nambar yopu ona isnin bir payan itizleri rengdarlık kutu oldu. Türlük dikkançılık ziraatleri ve özgeci bak ormacılık mesbatları arka arkadan pişip mol olsun elindi. Serki, buğday itizi, kızli, lonsya, sözünü şimdi katarlıklar rengaren küzlük yığın yögüm resmini birlikte asılı kıldı. Әмді Йопуғына есігі беріп, мол ұсыл güzel мәнзірісін көріп келіміз.
2: Йопуғына есінің етіз башларға барсыңыз, алды білән көз алдыңызда алтын рәң намаян болуды. Тұташ кәткен көзге бұғдайлар орылышқы башлыған. Тұташ кәткен бұғдайлықлар тұпраққа алтын келәм ейітқан. Қиынық алтын рәңлік бұғдай башақлары долқылап тұрған болып, мәнзірісі көріп түгеткісіз güzel еді. Кент ахалыры терған көзгі бұғдайдың мол ұсыл алды. Башақлары чоң, данлары тоқ еді.
1: Язлық ашықның амбарғы толық кіргізілішігі капалатықы үшін нахи бұйчы езі егілік машиларыны дайырге бүліп өтігі еліш алғысыл жетіліп, бір тұташ пилалынып тәңшәп тәксімленді. Йоқыр өлчәмлік етізлерінің сүптіні өстіріп өзгәрчіттің, әла сүпәтлік еңі сортларыны ұмымлаштырушқыча, Йопоғы найесі етізлерінің ілмей пәрбіш қылшқы таянғашқа, бұғдайының өз әхвалы кішіні құшалқылатты. Оқшаш бір тұпырақта хаваны, яны құйы құш пырақ қаплап тұратты. Джунгоның зір юрты бұл сүпті білән

0: yopug'ining yesida kan ketgan kuzgi zirlar markazlik yig'ilishga boshladi. Eg'ir boshoqlar shamolda yelpinib turatdi. Terixchilar ilmiy parvish qilishga tayinib, zirining o'zolini oshirgan edi. Ularning kirmi ko'rinarlik oshqan edi.
1: Yaqinqi yillardan buyon yopug'a nahiyasi kuzgi zira qo'shilgan engizga qonoq terish birlashtirilgan ochliq bilan iqtisodiy ziroatlarni biriktirib terish andisini zo'r kuch bilan umumlashtirib bir yerdan ikki xil usul elishni ishqa oshirdi. Kichkina dori darmakdan cho'ng kasbgacha zira shu joydagi dehqonlarning kirimini oshirib beyishidiki oltin ochqichqa aylanmoqda.
0: Agar Buğday etizi bilen zirinin tuprağı yığılğan altın renkli gilem desek, ondaqtı şaqlarda sangılap turğan işin meni bu yerge özün qoşqan sözün qızıl yaqul deyişki boludu. Şinmey mol osul pəsinin kütüb aldı. Şaqlar sözün qızıl renkli meyvelerge dolğan bolub, meyvelerinin xuşidi ətraf qıtarılğan idi. Kent ahalları dərəklar arısıda mokkedek ötüşüb, meyve üzüş ayrış bilen aldıraş idi. Құшал күлік садалыры мейвілерінің құшидығы қошылып, етіз башларыны қаплыған еді.
1: Яна шаптуллықтыки шернелік шаптул, тоғаш қатарлық қалдыран мейвілер шақларда мәй бағылап пішқан болып, мейвінің кішіні мәхлия қыладыған хош еді демаққа орылып тұратты. Әнжүрмі пішіп, алтындек сап сері қам тоқ болып, худди әсел тамчылайдыған дәклі қылатты.
0: Қорықлықтың мол ұсыл еліпті қалмай, Юпоғын айысының қызыл кәсіпімі оқшашылы кішінің құшалық қылды. Қомлықтың четірікке шаулонсия бақмычылық басыда катакчы-катакчы рак көлчәкілері құяш нұрды жемірлап тұратты. Ақ құрсақ гүзәлілерінің бәдіні сағылам айаты күчі толып ташқан еді.
1: Деңізға, дәрияға еқін болмысы мұ, ішке құрықлық чөлдікіде оқшашыла татлық су мәсулатлары ішләп чықарғалы болуды. Өз жайның өзгечі шорлық су, тұпырақ шара итығы тайынып, Йопуға нахиясы бақмычылық сүйіне сүн-и таңшап тақсымләш техникісі үстеді үздініп, елгірге, Джануби Шинжанда өзгече су мәсулатлары бақмычылығыны тарақи қылдыруш қиын болыштек кәсіптіке боғмы халатыны бұзып ташлады. Сүзік көлчекті бекілған ақ қорсақ гүзәлләрінің қорсықи ап-ақ, сақақ, Епчілері пакіз болып, чөліктікі әң ярқын қызылға айланды.
0: Юпурғының күз пәсілі рәңгі аран түскі керді. Әр бір рәңнің әмісі теріқчілікнің әкі садасы. Әр бір мол, осол дейқаларының қалбіде ләззәт кіті олды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңғучылы. Аңғатқыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының Мұнбәт ұпырақ программыз. Езі кәнтілерге нәзәр сәйіпімізді дамлаштырмыз. Еңі нұсқыдеке чарвышлықы дайыр 9 мадылық үйрішілік үйләш сиясыты дәл жайды әмәлелешіп, Чапчал найыздыки бақмычылық айылырының бақмычылық актыпықыны үнімді қозғап, Гөш қойы, гөш қалысының нәсілін яқшылаш қызметі мас қадамда пұқт қадам білән алғысыл жытылып, сүптіні өстіріп, сүр етіні тезілтіп, әнәневи чарбычылықтың заманыви йоқыр үнімлік чарбычылыққа қараптып, өзгәртішіге күшілік тірәк болды. Сиясет елғы қойылғандың бұян, Чапчал найысының гөш қойы әлі нәсілін күргізіш қадымы көрінәрлік тезілтіліп, нәсіл яқшылаш қызметі тарқақ ахалылар, әмкарлық кооперативтері, чарбышылыққы четішілік күләм нәшкен қарханлардығы барлық асаси гәвдіні қаплап, бүтін айының чарбышылық кәсіпінің типіні өзгәртіп, дәрігісіні өстірішке күшілік әркәтләндіргіч күш қошты.
2: Чапчал найысының Чоғыр базары Боздың кентідікі бақмычы Ма Чөнбауның айылысы да еңіден кіргізілген бір түркім сап нәсіллік хуян қойы бірнеч күн көңіл қойып пәрвиш қылыныш арқылық шөжайның беқиш мұхитыға тамамен маслышып, қотанда бәхіраман ем явататты. Ирақтың келтірілген бұ бір түркім нәсіллік сағлықлар дәл Чапчал найысының чарвычылыққа дайыр 9 мадда сиясты әмәлиләшкендің кейін бақмычыларының сиясет пайдысыны чың тұтып, нәсіл яқшылашны қанат яйдырғалықының жаллық әмәлиеті еді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Alavatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tıprak programı. Hem de deyiktiğinde yezi ilgili ki yeza deyikalarla alakadar uçurladı bolsun.

тыңлап отқаныңлар Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қадірлі тұстағына болтықыналар сән әт сәхнісі программысы. Программызда әр мүлләт қалықының надыр нақшы музыкілері ұзырғаларды болу атуды. Әмді қазақшы нақшылардың сән үшін ейтімен нақша намлық нақшыны көңіл арамалағы сұрамыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағыламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Кәсіп көлімі кеңайгенден кейін еңі тарақиятыкі боғма халат шыныңы әгішіп гәуділәнді. Ән-әневи әндезідегі төгі көпәйтіп етіштүрішті пәкәт 4 елда 2 қытым көпәйтішкілі болады. Топны кеңайтіш сүреті чәклік болғачқа пішіқлаш қарқаларының күнсірі ешіватқан төгісті ихтиажының маслаштүріш тәскі тоқтап, яқшы нәсіл етіштүріш сүпәтіні өстіріп үнімні ашырыштығы ачқұшлық бөсіш еғізгі айланды.
1: Көпәйтіп етіштүріш қиым болыш мәсілісіні хәл қылыш үшін Кәлпін нахиясы Шинжан Чарывчылық Пәнләр Академиясы білен бірлішіп, Аптоном район дәрежелік пән тәтқиқат сүпсі, Шинжан төгічілік кәсіпі тәтқиқат орны құрып, төгінің тоңылтылған спірміс білен сүні ұруқландырыш, пәсілсіз елда нәсілләштіріштін ібарат ішкі түрлік техникіні муапақиятлік егіліп, төгіні көпәйтіштіке 4 елді 2 қытым көпәйтішіні, 4 елді 3 қытым көпәйтішке өстіріп, сүтбериш үніміні 30% өстіріп, кәсіпнің ұзақ мұдәтлік сағлам тәрәқиятыны күшлік пән техникі тіркі білен тәмілләді. Шындақла, бүтін мәмлекетнің төгічілік кәсіпінің тәрәқиятыны Кәлпін лайхасы білен тәмілләді.
0: Кәлпін нәйесі төгістік әспедегі башламчы қарқаны болу сүпті білен, 2022 yılı işlep çıkırışkı kırıştırılgen Şinjan Şinto Sütçilik Çeklik Şirketinin yeni tögüstünü yıllık bir taraf kılış ıhtıdarı 20,000 tonluğu yetip şirketinin yıllık seçiş sonması uda bir katılınıp bütün nahiyedeki bekalavatkan tögülenin zor derecede köpeyişi türtkü boldu. Şinjan Şinto Sütçilik Çeklik Şirketinin baş direktörü Suhua mundak dedi. Şirket 8 milyon yuandan artıq məbləğ silib, texniki tədqiq qılıb içini qanat yaydırıb, dövlət işçilikə tunci tögüsti polipeptid məhsulatı tozu xuanını tədqiq qılıb açdı. Alaqadar hünər sənət dövlətin kəşfiyyat patentiqi altımas qılındı. Növbətdə şirkətinin ikinci qararlıq türü də ciddi quruluş qılınavatıdır. Келер елі мәмлекет бойынша көлемі алдыңғы қатарда тұрған төгісті талқыны ақыл іштеп шығыр сехі құрып шығылды. Суқуа мұндақ деді. Сехта мәркәзі контрол қылыш арқылық іштеп шығыр жолға қойылды. Техникла тақтық компьютер арқылық бүтін іштеп шығыр тәртіпіні контрол қыла алайды. Ақыл ясымыншылықта әм Мәсулатны техімі қаттық контрол қылышыны ішқа ашырғылы, әм ішләп чықырыш үніміні зор дәрежеді өстіргіл болуды. Нөвәттә шіркет 60 адамны бивасты қобыл қылып ішқа орылаштырып, 450-тін артық бақмычылық айлесінің кірміні ашырышығы тәсір көрсетті. Бұ ел бақмычылық айлерінің 220 миллион юан сүт полыны нәқләштіруші мөлчәріленді.
1: Кәлпін нәхиясы Кәсіп сиясты системісіні сіжіл мүкәмелләштіріп, Кәлпін бұтлықы район амыви маркасыны яртып, Джонго экологиялік төгі шәхірі деген намғы ерішіп, нұрғын өлчәмләшкен бақымычылық басы құрды. 2025 жылы бүтін нәхия бойынша төгі бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат қымыты 2 миллиард юәнге етіп, нәчі мін амының кірміні ашырып, бейшіға түрткі болды.
0: Кәсіп Тез тарақи қылыш білен білен, ем хәшек білен тәмілләш, кәсіпі ұқтысаслықла, қошымчы мәсулатланың еншіке пішіқлаш қатарлық жәтләді, еніна кәм түкілік мәвжуд. Кәлпін найелік айванат сәхейе назарәчілікі орнының башлықы мұңш ауған мұндақ білдірді. Кәлгісі бір қанчы елда Кәлпін найесі төгечілік кәсіпіде мектарыны мұқымлаштырып, сүпәтіні өстірішті чыңтырып, еншіке пішіқлаш ұқтыдарыны өстіріп, төгі Гөші, төгі тевіті қатарлық, қошымчы мәсулатларының қымметіні чонғыр қейзіп, төгінің әмі ері гөәр деген кәсіп ешірін күшіні қозғытыды. Кәм түкілікілі толықлынып, зәнжір ұзартылыды. Кәлпін найесі сіжіл түрді, пән техникеді еңілік ярдышқы тайынып, кәсіпті тәрәққатығы құвәт қошып, көлдірімі авазы арқылық хәліқні бейтіш еңі мелодиясыны яңыртып, хас чарвычылық кәсіпінің езі кәнтләні гүлләндіріш жолыда пұқты қадам білін ерақы юриш қылышыға түрткі болуды.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Ярқын ісім. Құрметтік радио аңлығучылар. Бұл сәхипімізді амының қалбедікі түгінні яшкен Әхметжан Әршедім білен тонышымыз. Яқында Корлыш әрлік әділе идарсы, Қара Юлғын әділе орнының мұрасса ішханысы да әмгек мұлазыметі башламсы ту екіз пүрлішіп кәткен хисабат талоныны сықымдығынынче үстәлі ұрып тұрып, әйні вақытта шақыны бір мұ ерге 130 ен бойчы хисапты ішіміз дейшкен, азыр немішқа кепіңладың ені басылысыла деді.
1: Удылды ұлтырған Әхметжан Әршедін бұ кеплеріні әстайдыл аңлады. Тойксның ачық янғандан кейін андын егір бесіқлік білен пакетіні отырғы қойып, қанын нәзәриясыны сөзледі. Ақырда о адам ішлеткіші тәрәп білен қайты-қайта пікір алмаштырыш арқылық, ішкі тәрәпнің зыдейтіні әл қалды.
0: Бұл ел 53 яшқы кірген Әхметжанның асасы қатламдекі амы білен алақы бағылығыныға аз кем 20 ел болды. Етіз башлардыки әмгек мұлазыметі мажырасыдың, қошлыла арысыдыки ұшшақ ұшлағыче, о, әмейше әрқайсы тәрәпләге азадылық беғышлайдыған мұрасса чарысы тепіп берәләйді. 1996 елі әрбейліктен чекінгенден кейін Әхметжан езі игілік системісіғы кіріп қызмет қылып, аммыға герні үлмей теріш, ашарат зенінің үнімлік алдыны елішіні өгетті. 2008 yılı o köçmün noposunu başkuruş oranına göt geldi. Duç gelgen ehvalla teximu mürekkepleşti. Şunun ikin bir kançı oranına almıştı. Lekin hemisi amma hizmeti bilen münasifetlik idi. 2024 yılı 7. ayda Əhmədcan Qara Yulğun Ədliyə oranının məxsus vəzifedeki mürəssədisi boldi. Onun kıldığını yanına ammanın kalbedeki tügünlü yeşiş idi. Көп еліқ асасы қатламды ченіқ іш тәжірбісі болғашқа Әхметжан мажыраланы әл қылдыған бір

0: 18 000 адам қатынын артық тәрбиеленді. Дәріс қанығы қатныш іш ниспіті 95%-ін ашты. Ишчи хизмәтчілерінің қанынғы алақдар мәселесіден 228-ге жауап беріліп, қанынғы қылап 101 іш ехтимал болған 42 жинаеттін сақлынылды. Зидият мажрадын 137-сі әл қылынды. Мұрасаның муафиқатлік болыш ниспіті 50%-ін 99%-ке өрілді. Тәвәлетке ішчі қызметшілерінің қанынғы қылап жинайет өткізіш неспіті, арақ ішіп автомобіл хайдаш, мәст болып автомобіл хайдаш, оғырлық дилолары айрым-айрым алда 69%, 55%, 48% төвәліді.
1: Бұйыл 3-чі айда 25 вокзал участекісі бірлішіп, лавха әвәтіп, оныңға қануны дәл жайды ұмымлаштырушыны вокзал районығы жиет көзді. Қарханада тұрышлық сақчы ішілері тенч амалықны қоғдады дәп язды. Хәм оның дәрісілікіні еңі ішчі қызметчілеріні тәрбиелештіке зөрір дәрісілікке рәсмей кіргізді. Ғарбі вокзал сақчыханысының башлығы Лянши баға беріп мұндақ деді. Бұл сақчы қанун түшендіріш, хәм от өчіргіш, хәм бесім төәліттіш клапаны текімі мұхимі ел башлаш әсвабі.
0: Лутхи хай 2022-ші елідің башлап, қанун имтиханыға алақадар мәзмұланы өзлікідін өгінішкі башлады. Ишқы беріш жолыда кітап аңлап, әтіген кәште қанун мадырларыны тәтқи қылып оқыды. Ол мұндақ деді. Қанун өгініш имтихан үшілі әмәз. Техімі мұйымы, ішчі қызметшілі мәсләхәт сорғанда тоғыр жауап берәләйдіған, еніқ сөзлі әләйдіған болыш үшін. Қуяш ғәріпке патқанда пойыз аста-аста қозғалды. Лутихай өджет халтысыны көтіріп, яны бір сеқі қарап маңды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әлі бала әйлі.
2: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзүбүздөн башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалнын күрөшкө айланышыга 2400 саат. Буудай майсынын үнүп дан тутуп, унга айланышыга 5760 саат. Шоклу майсынын мейви берип пишиге 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әлі бала әйлі.
2: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзүбүздөн башлайлы.
1: Канунны тәшвик кылыш, канунга тайыныш, канун боюнча иш көрүш, канун сизге хәмра программабыздын мулазымет принципи.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Алтын күз пәзілді мейві чивілерінің құшыры әтрапқы таралды. Азыр джунгу зір юрти деген гүзел нам бар, юпуғына исінің бей паян етіздері рәңдарлық құтылды. Түрлік дейқанчылық зыраатлері вә өзгече бақ орманчылық мәсбаттыр арқ-арқызын пішіп мол осыл елінді. Серқи, бұғдай етізі, қызли, лонсия, сөзіні шимей қатарлықлар рәңгаран күзлік иғын үйегім рәсміне бірлікті асыл қылды. Әмде Йопуғы найысыға беріп, мол осыл гүзел мәнзірісін көріп келіміз.
2: Йопуға найысының етіз башларға барсыңыз, алды білән көз алдыңызда алтын рәң намаян болуды. Тұташ кәткен көзге бұғдайлар орылышқы башлыған. Тұташ кәткен бұғдайлықлар тұпраққа алтын келәм ейітқан. Қиынық алтын рәңлік бұғдай башақлары долқынлап тұрған болып, мәнзірісі көріп түгеткісіз гүзел еді. Кент ахалыры теріған көзге бұғдайдын мол ұсыл алды. Башақлары чоң, данлары тоқ еді.
1: Язлық ашықның амбарғы толық кіргізілішіге капалатықы үшін нахи бұйчы езі егілік машиналарыны дайырге бөліп өтігі еліш алғы сілжетіліп, бір тұташ пилаланып тәң шәп тәксімленді. Йоқыр өлчәмлік етізлерінің сүптіні өздіріп өзгәрчіттін, әла сүпәтлік еғі сортларыны ұмымлаштырушқыча, Йопоғы найысы етізлерінің ілмей пәрбіш қылшқы таянғашқа бұғдайының өз әхвалы кішіні құшалқылады. Оқшаш бір тұпырақта хаваны, яны құйы құш пұрақ қаплап тұрады. Джунгоның зір юрты бұлыш сүпті білән Йопоғы найысы да кән кәткен күзге

0: جزیرلر مرکزلیک یغویلنش باشلدی. ایغر باشاقلار شمالی یلپنوب تراتدی. تیرقشلار علمی پربیش قلیشقا تاینیب زیرنین اوسولنی آشورغان ایدی. اولارنین کیرمی کورنرلیک آشقان ایدی.
1: Yaqınqı yıllardan buyan Yopuğa nahiyasi közgi zira qoşulğan eñizğa qonaq teriş birleştirilgen aşlıq bilen iqtisadi zira ätlärini biriktirip teriş andisini zor küş bilen umumlaştırıp bir yerden iki xil usul elişni işqa aşırdı. Kichkine doğru dermekten çoğun kesipkice zira şu jaydiki dehqanlarının kirimini aşırıp beyişidiki altın aşqışqa aylanmaqta.
0: Eğer Buğday etizi bilen zirinin tıprakı yiyilgan altın renkli gilem desek, ondakta şaklarda sangılap durgan Şinmeyni bu yer gözünü koşkan sözün kısıl yakul deyişki boludu. Şinmey mol osul pəsinin kütüvü aldı. Şaklar sözün kızıl renkli meyvelerge dolgan bolup, meyvelerinin hüşidi etrafı taralgan idi. Kent ahalları dərəklər arısıda mokkedek ötüşüp, meyve üzüş ayrış bilen aldıraş idi. Құшал күлік садалыры мейвілерінің құшидығы қошылып, етіз башларының қаплыған еді.
1: Яна шабдуллықтыки, шернелік шабдул, тоғаш қатарлық қалдыран мейвілер шақларда мәй бағлап пішқан болып, мейвінің кішіне мәхлия қыладыған хош еді, демаққа орылып тұратты. Әнжүрмі пішіп, алтындек сап сері қам тоқ болып, худди әсел тамчылайдыған дәклі қылатты.
0: Құрықлықтын мол ұсыл еліпті қалмай епоғын айысының қызыл кәсіпімі оқшашылы кішінің құшалы қылды. Құмлықтың четірікке шаулыңшия бақмычылық базысы да катакчы-катакчы рак көлчәкілері құяш нұрды жемірлап тұратты. Ақ құрсақ гүзәлілерінің бәдіні сағылам айаты күчі толып ташқан еді.
1: Деңізға, дәрияға еқін болмысы му, ішкі құрықлық чөлдікіде оқшашыла татлық су мәсулатлары ішләп чықарғалы болуды. Өз жайының өзгечі шорлық су, тұпырақ шара итығы тайынып, Йопуға нахиясы бақмычылық сүйіне сүн-и таңшап тәқсімләш техникісі үстеді үздініп, елгірге, Жануби Шинжанда өзгече су мәсулатлары бақмычылығыны тарақи қылдыруш қиын болыштек кәсіптіке боғмы халатыны бұзып ташлады. Сөзік көлчекті бекілған ақ қорсақ гүзәлдерінің қорсықи ап-ақ, сақақ, Епчілері пәкіз болып, чөліктікі әң ярқын қызылға айланды.
0: Өпір құның көз пәсілі рәңгі аран түскі керді. Әр бір рәңнің әмісі теріқчілікнің әкі садасы. Әр бір мол, осол дейқаларының қалбіде ләззәткі толды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Аңламатқыныңла Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді дамаштырмыз. Еңі нұсқыдеке чарбышлықы дайыр 9 мадылық үрішілік үләш сиясты дәл жайды әмәлелішіп, Чапчал найыздыке бақымышылық айылырының бақымышылық актіптіқіні үнімді қозғап, көш қойы, көш қалыстың нәсілін яқшылаш қызметі, мас қадамда пұқт қадам білән алғысыл жытылып, сүптіні өстіріп, сүр етіні тезілтіп, әнәневи чарбышылықтың заманыви, йоқыр үнімлік чарбышылықы қараптып, өзгәртішіге күшлік тірек болды. Сиясат yolu қойылғандан бұян, Чапчал найысының көш қойы әлі нәсілін күргізуш қадымы көрінерлік тезілтіліп, нәсіл яқшылаш қызметі тарқақ ахаллар, әмкарлық кооперативлері, чарбышылыққы четішілік күләм нәшкен қарханлардығы барлық асаси гәвдіні қаплап, бүтін найының чарбышылық кәсіпінің типіні өзгәртіп, дәрігісіні өстірішке күшілік әркәтләндіргіч күш қошты.
2: Чапчал найысының Чоғыр базары Боздың кентіріке бақмычы Ма Чөнбауның айлысы да еңідін кіргізілген бір түркім сап нәсіллік хуян қойы бірнәч күн көңіл қойып пәрвіш қылныш арқылық шөжайның бекіш мұхитыға тамамен маслышып, қотанда бәқыраман ем явататты. Ирақтын келтірілген бұ бір түркім нәсіллік сағлықлар дәл Чапчал нахиясының чарвычылықы дайыр 9 мадда сиясты әмәлейләшкендің кейін бақмычыларының сиясет пайдысыны чың тұтып, нәсіл яқшылашыны қанат яйдырғалықының жаллық әмәлейті еді.
1: Мат Чуэн Бауның ейдіште, о, Әнхуйның Даңшен нахиясының көп қозлайдыған асаси сағлықтың 400-ні кіргізген болып, Шықы кеш күндіз тош арқылық 8-ші айының 22-ші күні кәш құрын оңғышлық етіп келген.
2: Ең нұсқыдеке чарвычылыққа дайыр 9 мадылық юрішлік юлә сиястының ядролық мәзмұларының бірі болуш сүпті білән, көп қозлайдыған көпейіш иқтыдарығы иге сағлық кіргізуш мәқсус түр ярдам пулі 2026-ші елі 7-ші айда рәсми әмәлейлішіп yolға қойылды. Сиясатта мұндақ айдыңлаштырылды. Бәлгілімеге ұйғын нәсіллік қой фермісідің нәсіллік қошқары көп қозлайдыған көпейіш иқтыдарығы иге сағлық кіргізген, шындақла бейқылған көпейіш иқтыдарығы иге сағлық 30-дың ашқан. Мұқим бақмычылықны ішқа ашырған дейқан чарывычылар, әм көлемлік бақмычылық асаси гәудісігі қарата көп қозлайдыған көпейіш иқтыдарығы иге сағлықның әр біріге 500 юан өлчен бойыча, мәқсус түр бойыча ярдам пұл берілді. Сиясатта шөжайның көш қойы нәсіліне яқшылаштығы ашқышлық халқылар дәл жайда нишанланып, бақмычылық айылдарының нәсіл кіргізуш тәннәрхи бейвасыта төвәлетіліп, бүтін найядегі бақмычыларының нәсіл яқшылаш активтілігі үнімлік қозғытылды.
1: Ма Чөнбау мұндақ деді. Азыр сиясат пайдылық. 7-ші айда алақыдар ярдам пұл сиясатлар әмәлейләшті. Әр бір қой 500 юан ярдам пұлдың бәхімен болуды. Мен 8-ші айда сап нәсілдік қоян қойны асаси сағлық қылып кіргіздім. Қоян қойның көп қозлаш қыдары гәвділік, қозлаш нәсіпті йоқыры, көпейі сүр еті тез. Шоңы мен бұ нәсіліні талыдым.
2: Еңі сиясет елан қылынғандың кейін, Чапчал нахиялік езі игілікі еза идарысы бірінші вақытта чарвычылық техниклеріні кент, группыларға чөкішкі тәшкілләп, айыларға кіріп тәшвик қылыш, нәқмайданда суаларға жауап беріш шәклі арқылық техника мұлазымыты вә сиясетні чөндірішні нұқтыдың нұқтыға қанат яйдырып, әлан нәсіл кіргізішнің пайдысы, ярдам пұл елтімас қылып елішнің тәпсілатыны еніқ чөндіріп, кәң бақмычылық айыларға нәсіл яқшыла ашни үзіл кесіл қанат яйдырушының хатыржам қылыш көмілечіні егізді.
1: Чапчал нахилік езі егілікі езі идарысы чарушылық мал докторлық тәрәқият мәркізінің муавын мудири қайнат қали мұндақ деді. Еңі бір нөвәтлік чарушылық қалақлар 9 мадылық сиясат 2026-й 7-й айды рәсмі yolu қойылды. Бұның ішінде көп қозылайдыған қой, көп ешіқтарға еге сағылықтың кіргізішкі қарта мәқсус ярдан пұл беріш айдыңлаштырылды. Кәң бақыншылық айлырдың қой падық құрылымызын әлалаштырып, көп ешіқтар еқір көш қойын зор күш білен тәрәқи қылдырып, әнәнуі бақыншылықтың еқір өнімдік күләмнәшкен бақыншылық өзгірішіге әқиқи түркі бұлышға илхам берілді. Чапчал наисі чарапчылыққа дайыр 9 мады сиясын васты қылып, әлі нәсіл техника мұлазыметіні бақмычылықтың бірінші сепеге дәл жайды еткізіп, әнәневі чарапчылықтығы көні кәсіплерді заманыви үйқұр өнімлік еңі түсіні барлық кәлтірді.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Alavatkınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tıprak programı. Hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza deyikalarla alakadar uçurlar bolsun.

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري
1: توقزنچ اينان بشنچ گني نيزام ده اوگنب ازجلاشتروب عمومي خلق كتاب اوقش استده چونقور ازدنش باش تيم سدكي 3. نوبتلك شنجان عمومي خلق كتاب اوقش يغني خوتن شهرده ايچلدي. Ечилиш мурасымыда китап хумар мектеп, китап хумар кархана, китап хумар айла қатарлык илгар типлар мәркәзлек тақдирланды. Әмди Абдуным райлык китап хумар айла намыгы эришкичи, Қашқар шәһәрлек аналар айлысы мейип балалар мулазимат мәркезинең мудири Айнур халыкның китап хумарлык аркылы алайды балаларның куяшкы юзленеп өсүп yetилишене когдаш тогрысыдыки хикаясын берлекте аңлайлы. Айнурның өйде қымбат бағалық кітаплар дөлініп кетмеген болсы мо, әмма әмілі ердін иллықлық чықып тұрады. Мен апаралыш кесілге гриптар болған балаларның тегіш сізіміға маскеладыған астрологиялық рәсімлік кітап, пенин вә рәсімде езілған төвән яштықлар оқышлықы, оқыш тәсираты білән лық толған хатира дәптер қатарлықлар өйдіке кітап жасы вә мұлазымет мәркезінің кітап оқыш болыңыға лық да тізілған еді. Оның түріткісіде айлысыдекілер баштын ақыр оның кітап оқышыны, саламетлікіні, әсліге келдіруш мәшқының бүтін жәрияныға сыңдырушыны қолдады. Бір айлы кішілері еш тәқсиматы бойынша кітапларыны рәтләп, бір айлы кішілері білі оқыш кичік ойны лайы әләп, адеттікі айлы кітап оқыш ойыны балаланы дүния білен ұчыраштырдыған кичік көзнекке айландырды. Аналар айлысыда китап оқыш әзәлден артықча вәзипі әмәс. Бәлгі саламәтлікіні әзліге кәлдіріш халқысының мұхим бір қысмы. О, балаларға әмірақ болып, бір бәт рәсімні аста-аста барақлап, бір кичік екайны мұлайым тәләп бұзды сөзләп еріп,

Сүймлік кішік достарыңның ватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының бейвасыта аңлатылыватқан гүлгүнчелә программасы. Әмде илім пән өгінәйлі илім пәнге әхмиет берәйлі сәйіпіміз бойынша «Юлтызлар көзіне чимчықлатмысы мон емішқа қармаққа чақмығандай көрінеді» деген темада тоқталамыз. Ава очық кечеде біз бешімізді көтіріп юлтызлағы қарысақ, оларны худди бір топ кәпсіз балаларды кес қылымыз. Олар бізге қарап тоқтымай көзіне чимчықлатыды. Әмілетті юлтызларының әсла қапқы йоқ, әлбәтті көзіні чимчықлатмайды. Юлтызлар біздің наайты ирақ, ярышарғы әң еқін тұрғын юлтыз болған тәқтірдімі, ұчқарған нұры нәтчі ел маңған дин кейін андын ярышарғы етіп баралайды. Бұл нұрлар чексіз алам бойшылықыдың кесіп өткенде, ел бойы салмақ, меніп, ярышарғы тегіп кетай дегенде андын бір қават қейлін сүзік, юз япқу біздің атмосфера қатлымымызға ұшырайды. Бұл қават атмосфера қауіті тәкші тенч әмес. Оқшашмыған егізліктегі хаваның температурасы зешліқі оқшаш болмайды. Ояна тоқтымай әрекетленіп тұрды. Худи тоқтымай оғылынып, тәвірініп тұрдыған бір парча әрекетчан әйнекке оқшайды. Юлтыз нұри бұл қават тоқтымай өзгіріп тұрдыған хавадын өткенде тоқтымай сұныды. Йолры маймақ саймақ болып кетеді. Бәзіде нұр дәл көзімізге бұрылып келгенде юлтыздар алайды юрық көрінеді. Бәзіде нұр башқы ерге өткенде

0: көзетіш жорылының мәсулі Джейшин мұндақ деді. Чоң құрықлық Тайбенге қарта нұрғын етібар сиясатын елгі қойды. Тайбенлік соғды санайчылар вәкелдірімі пағалият найт яқшы болды дейшті. Шинжаңы тұнжы келішім, айрыпландың түшіпла адамларының найты көпілікін ес қылдым. Еліғі беріп көріп баққым ба. Жоңқуа вәттен пәрбір қалыпташлар жәмиетінің башқа атпе Жан Шоуе мұндақ деді. Әммейлән Шинжаңы чоқын бір қетім келіп, көріп еқіш керекен дейштіқ. Шинжаң яқшы жай, текімі көп тәйбәлі қиырындашларының бұй әр келіп, мәбіләң селішіні өміт қылымыз.
1: Әмді станцымызның Шинжаң білән Тайван юғырылып, қалыпташ болып, қолтып түшіп күлініш арзусыны ортақ әмәлгі ашырайлы маузулық обзорына алдымыз. 6-нче нәүәтлек қол тұтшып арзуны әмәлгі ашырыш, 2 қырғақтық қиырындашларының алмаштырыш, мұакимі пағалиеті Шенжаңды өткізілді. Пағалиетті епәк елідеке мұнбәт тұпырақ қуасты қылынып, Шенжаң білән Тайванның чоңқыр алмаштырыш сұпсы бәрпа қылынып, 2 қырғақтық қиырындашларының қан томырдаш, тәқтірдаш ішкәлікідек пакет чоңқыр дәлілініп, Жоңқа милетінің итпақлышып көрәш қылыш, гүлінішні ортақ көзләш қәт'і етқады намайан қылынды. Халық іші алмаш дұрышы, ікі қырғақ мұнасуетінің мұхим тіркі. Халық рештіні тұташ дұрыш, бірлікі келіш мұсапсығы түрткі болыдыған ачқышлық әркетлендіргіш күч. Тайван білән болған дайымлық алмаш дұрыштіке маркі болыш сүпті білән боқетім қыпалиетті диққат халық іші юғырлышы ва яшларының арлышшыны раваллаштырышқа мәркезләштіріліп, Шинжаң білән Тайванның ұқтсат соуда, мәдәният саяхәтчілік, яшларының арлышшы қатарлық сахәлердікі әмәли әмкарлықны чоңқырлаштырышқа түрткі болынды. Тайвандық қиырындашлар Шинжаңның тараққият муапиқиятларын нақ майданда ес қылып, біліш, түшініш тосқыны бұзып ташлап, тәшәбүскарлық білән халық арасында йылтыз тартып, қиырындашлық мехірін чоңқыр йылтыз тартқызып, Тайван мустақиллігіге қарсы тұрып, бірлікке келішіні ілгері сүрештіке халық іші күшінің мүжәссәмілді. Бүйік земін парчылынып кәсі болмайды. Дәулет бөлініп кәсі техімі болмайды. Ұлық вәтен мәңгі Тайвандікі бірлік келешіні яқылайдыған вәтенпәрвер күшлерінің күшлік арқы тірікі. Бұл қетімге Шинжаң білән Тайван арысыдегі алмаштырыш, әм ікі қырғақтікілер бір айла деген идеяның жалық әмәл еті. Шындақла милләтіні гүлләндіріш, дөләтіні бірлік кәлтірішінің омуми вәзиетінің үзілінеші, халықның райының тәлпінеші ішкәлікіні еніқ ұқтырды. Ikki qirg'oqdagi qiyrindoshlar faqat bir niyatda ching turib ittifoqlashib kurash qilgandilar, ondan o'rtaq makonni qo'g'dab millatni gullandirish yangi musobaqasiga o'rtaq otlana olamiz.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leiming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi tunugun tushdan keyin 15-5 yılını başlaş, qədəmni eliş baş deyimsizdiki yürüşlük axbarat elan qılış yığınının 13-cü meydan yığınını ötküzdi. Axbarat elan qılış yığınıda 15-5 yıl məzgilidə Şincanın məmlikət boyca əla süpətlik diqqancılıq, çarvıcılıq məhsullatları təminat bazısı bərpa qılışdiki mühim tədbirləri və tərəqiyyat nişanı tonuşduruldu. 15-5 yıl məzgili Şinjan məmlikət boyca əla süpətlik diqqancılıq, çarvıcılıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qılışda maliyyətlik ilgirləşini qolğa keltirdigan aşquşluq məzgil. Yerek planğa asasən 2030-cı ilğa barğanda Şinjanın aşlıq qosolu 52 milyard jın ətrafıqa yetib, yılğı otır hesablan Şinjandan yötke toşuludigan aşlıq 10 milyard jından aşıdı. Paxta məhsulatı 5 milyon 600 min tonu ətrafıda müqimləşib, əla sifətlik paxtanın iyiliyən nisbəti 50%-dən yuxarı buludu. Bağbəncilik qosolu 15 milyon 500 min tonu ətrafıda müqimləşib, tavar meyvələrinin nisbəti 86%-dən yuxarı bulub, yılğı otır hesablan məmləkət bazarını 10 milyon tonu ətrafıda meyvə bilən təminləydi. Çarvıçılıq məhsullatları, özgəcə yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış ixtidari puxt qədəmdə eşib, Abdonum rayon dərəclikdən yuqri yezilik kəsbidiki başlamçı qarxana 700-nü köprək yetib, asaslıq yezilik məhsullatlarını pişiqləb aylandırış nəsbiti 76% yetküzülüdü. Abdonum rayonluq partiya komiteti,

0: тұрғызыш, дауалыш, бұл мамылы қабалт қатарлық байлықларыны біріктіріп, көп әйткілі, кен әйткілі болыдыған қадими дарақларыны қоғдаш, өрнеке бәрпа қылып, нәшпіт қадими дарықы байлықыны қоғдап, бүгір нахиямызның өзгіче бақ орман мәдениетіге варыслық қылымыз.
1: Станысымыз мұқбері балғын қабар қылыды. Бүгін түштін бұрын, Харбин симфония өмікінің мелодия білен мәктәпні озықландырыш, музыка арқылық ең білім іліш темісідіке музыкаларыны қайты орылаш, музыкидың ғозырлышқы еттәкләс зал іші музыки кечілігі Шинжан езілік таш өсті өткізілді. Шинжан езілік таш өсті күтіпқансы залыда Музартның «Ди чон күйі» шоқ ұсыллық музыкісінің яңрышы білен тән бүтін мәйдан музыки кечілігінің мұқаддемісі башланды. Шоқ, жаллық ритм, куяш нұрғы чөмген азады мелодия көпчілікні классик музыки кәйпиятығы чөмдірді. Джунгу халықчы музыки әсірі Зы Джу Диау білен Сәйдияуда, жаңнәндікі су мақанының еқінліқі нәпсілікі толық намайян қылынды. Бұ музыкаларының ритмі шоқ болып, әнәнуі халықчы ахаңы білен ғарыпның зал іші музыкісі әтчілік білен юғырлып, шәріқ ғарып музык тілі өз ара кірәлішіп, оқытқучы оқуғышларға көп мәнбәлік анла сезімі хозоры беғішледі. Шинжан езілік даушөсінің оқуғысы Дәннар Нұрланбек мұндақ деді. Харбин симфония өмеке нәтчі мен чақырым жол жүріп, мәктіпімізге келіп, еқін арлықтың музыкидің хозорландырып, эстетик туйғымызны өстірді. Хас чалғылар білен, ялғыз кішілік орылаш көргесмісі алқыста көк рәңлік рапсодия вә қызғын борғы ұсулы музыкистің ария, канайларының жалдық өзгіршчен орылас сихри күшіне толық намайын қылды. Сунай білен, ялғыз кішілік орыланған памырды бахары. Яңрақ абаз түсі білен, памыр егесілікінің бейпаян, әйбәтлік, гүзел мәнзиерсіні сүрәтләп бәрді. Оқуғычы Сауджи Хан мұндақ деді. Музыка жәдетке нұрғын белімлерін өгендіқ, симфониек болған түшінішіміз чоңқырлашды. Бұл қитымқи музык кечілікке өгініш тұрмышымғы болған гүзел әсілімлеріні қалдырып, дәрсін сырқы тұрмышымны бейтті. Харбин симфония өмекені 9-ші айының 11-ші күні бә 13-ші күні кеште Үрімчі мәдәниет мәркізі музык залыда әр мүлләт тамашбыларға мәдәнилікі мәдия намлық ижади симфония әсәрлері музыки кечілікке. Хуанхы дәрясық мәдия музыкісі Тяншанны озықландырды намлық Шинжанғы ярдан беріш музыки кечілігіне. Шинжанғы ярдан беріп атқан өлке, бейбасты қарашлық шәһәрләрнің 2026 жылдық надыр сәхні номырлары күрәк бәсілдікі номырлар сүпіті де тақтым етуді. Харбин симфония өмекінің өмекті тұрышлық дирижері Лейі мұндақ деді. Номерларны таллашта джунгу белән гәрәтнең музыкасын берләштереп, бейпаян ватанымызның әрқайсы җайлардагы музыкаларны имканиятның барычы намаян кылабыз.
0: Әмди Аптаным районындагы 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүмат алдыбыз. Үрүмчидә һава учык, температура 18-дан 30 Цельсий градусыгача. Алтайда һава учык, температура 14-дан 30 Цельсий градусыгача. Чөйчәктә һава учык, температура 16-дан 33 Цельсий градусыгача. Ғылжыда ауа бұлытлық температура 15-тен 34 Цельсий градус қыче. Бортылада ауа ұчық температура 15-тен 30 Цельсий градус қыче. Қармайда ауа ұчық температура 20-тен 32 Цельсий градус қыче. Күйтінде ауа ұчық температура 15-тен 32 Цельсий градус қыче. Шиханзда ауа ұчық температура 13-тен 31 Цельсий градус қыче. Санжида ауа ұчық температура 15-тен 33 Цельсий градус қыче. Құмылда ауа ұчық температура 14-тен 34 Цельсий градус қыче. Тұрпанда ауа ұчық градус қыче. Қашқарда өткінші ямғыр яғыды температура 16-тен 26 Цельсий градус қыче. Қотанда ауа ұчық температура 16-тен 30 Цельсий градус қыче. Үрімчіде ауа ұчық температура 18-тен 30 Цельсий градус қыче болады.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Soyci, Muharir Muhammed Təbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muharir Tursun Toxt Abdullah, Dektorları Nazım Muhlis bilən Sülpiyə Məhmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınla rəhmət.

0: ۋەتەن مەڭگۈ ئارالدىكى بىرلىككە كېلىشنى ياقلايدىغان ۋەتەنپەرۋەر كۈچلەرنىڭ كۈچلۈك ئارقا تىرىكى بولىدۇ. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چۈن شاۋجاڭ تەبرىك سۆزىدە مۇنۇلارنى بىلدۈردى. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يېتەكچىلىكى ۋە تۈرتكىسىدە شىنجاڭنىڭ تەيۋەن بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقى ئۈزلۈكسىز تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيە، تېخىمۇ كەڭ ساھە، تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلامغا قەدەم قويدى. شىنجاڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ تەيۋەن مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى ئومۇمىي تەدبىرى ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەيۋەن خىزمىتى توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىچكى قىرغاقتىكىلەر بىر ئائىلە دېگەندە چىڭ تۇرۇپ، تەيۋەنگە نەپ يەتكۈزۈش، خەلققە قولايلىق يارىتىش سىياسەت تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھەر ساھەدىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەيۋەنلىك قېرىنداشلار بىلەن شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچكى قىرغاقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ۋەتەننىڭ بۈيۈك بىرلىكىنى ئالغا سۈرۈشكە تېخىمۇ كۆپ تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو گومىنداڭنىڭ سابىق رەئىسى جۇڭخۇا چىڭيەن تىنچلىق مائارىپ فوندى جەمئىيىتىنىڭ باش مۇدىرى خۇڭ شىۋجۇ، تەيۋەن ئەمگەك پارتىيەسىنىڭ رەئىسى ۋۇ رۇڭيۈەن ئىچكى قىرغاقتىكى ياشلار ۋەكىللىرى تەبرىك سۆزى قىلىپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئىچكى قىرغاق بىر جۇڭگوغا تەۋە. جۇڭگو زېمىنى ئىچكى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنىڭ ئورتاق ماكانى. تىنچ بىرلىكى كەلتۈرۈش تەيۋەننىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىنىڭ داغدام يولى. ئىچكى قىرغاقتىكى قېرىنداشلارنىڭ ئورتاق تارىخىي مەدەنىيەت ۋە قانداشلىق مۇھەببىتىنى قوغداپ، تەيۋەنلىك دېمەك، جۇڭگولۇق دېمەك دېگەن سالاھىيەتنى قەلبتىن قەتئىي ئېتىراپ قىلىپ، تەيۋەن مۇستەقىللىكىگە، جۇڭگوچە سىزلاشتۇرۇشقا، تاشقى كۈچلەرنىڭ ئىغۋاگەرچىلىك قىلىشى ۋە پايلىنىشىغا قارشى تۇرۇپ، ئىككى قىرغاقنىڭ كېڭىشىشى، تىنچ بىرلىكى كېلىشىشىگە تۈرتكە بولۇشىمىز. خەلق ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، ئامما ئارىسىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، ئورتاق ماكاننى بىرلىكتە قوغداپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش كۈچىنى بىرلىكتە پىلانلىشىمىز كېرەك. بۇ نۆۋەتلىك پائالىيەتنى دېڭىز بوغۇزنىڭ ئىككى قىرغىقى مۇناسىۋىتى تەتقىقات مەركىزى بىلەن تەيۋەن ۋەتەنپەرۋەرلىك بىرلىكى تەشكىلاتى بىرلىشىپ ئۆتكۈزدى.
1: Stansımız haberi, Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Shaojiang tunugun Ürümçide Jungo Gomindangning sobiq raisi Zhonghua Qingyan Tinchlik Ma'rif fondi jamiyatining bosh mudiri Hong Shuzhu bilan ko'rishdi. Avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin ko'rishga qatnashdi. Chen Shaojiang Avtonom rayonluq partiya komiteti xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Хуң Шуджуның Шинжаңғы зияретке келгелікіні қаршы алды. Оның бір жонғы принципіда вә 92-й жыл ортақ тонышыда баштын ақыр чың тұрып, Тайван мұстақылыкіге байырғы рошен алды қаршы тұрып, ішкі қырғақ мұнасуетінің тенш тәрәкі қылышығы түрткі болғалықыны тәріпілді вә қайылықыны білдірді. Омындақ деді. Yolda Xi Jinping yadroliqidiki Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərliki, yeni dəvirdiki Jungo Kommunistik Partiyasinin Şinjanı idara qilish tədbirinin ilmi yetəkçiliki, bütün məmlikət xalqının zor küş bilən yardan berişidə Şinjan iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünyanın diqqətini tartqudək zor muvafiqətlərini qolğa kəltürüb, tərəqiyyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğ bulğan, Әр милләт аммасы иң көп әмәли нәпкә ирешкән тарихи мәзгилгә кирде. Рәис Хуң Шуджу Шинҗанга изҗил көңел белеп, диккәт кылып, Шинҗанны фаал тәшвик кылып ва тоныштырып, тайванлык кырындашларның Шинҗанга булган чүнешенә чөңкырлаштырышка, Шинҗан белән Тайванның алмаштырышы, хәмкарлыгын илгәре сүрешкә фаал төкп кошып келдегез. Шинжанға давамлық көңіл біліп вә қоллап, ікі жай аммасы болып мұ, яш әуладларының алмаш дұрышы әм түрткі болышқы күш қошып, ікі қырғақ тікілер бір айла деген идеяны кішілер қалбіге текімін чонқыр сыңдырышыңызны. Иқтисад соды әмкарлықыны чонқырлаштырышқы күш қошып, текімі көп тәйвәлік содигер, Тайван қарханысының Шинжанға мәбләғ селіп, кәсіпні гүлләндірішігі түрткі болышыңызны. Jungo Shinjang hikayesini yaxshi sözlashga kuch qo'shib, mamlakat ichi sirtidagi texmi ko'p do'stning haqiqiy astrolog, umumiyizlik Jungo Shinjangni tushunishini ilgiri surishingizni umid qilaman. Шинжаң Тайваньга қартылған етібар сиясетлеріні әстайдыл әмәлейләштіріп, мұлазымет қапалтына әлалаштіріп, тайвәлік содигерлер, тайвәлік қиырындашларының Шинжаңда мәбләғ селіп тәрәкі қылышыға вә қызметі тұрмышыға яқшы шарайты артып ерді. Хуң Шоуджу мұныларыны білдірді. Бұ Шинжаңға үшінші қетім келешім, әр қетім келгенде чоңқыр тәсіратқы егі болымен. Чоңхуа милләте чоң айлысының қиырындаштек өтіп, өз ара әмдән болуатқан чоңқыр достықыны ес қылымен. Бұ қетім 6-нші нөвәтлік қол тұтшып арзуны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтыке қиырындашларының алмаштырыш, мұхакемі паалитеге қатныш үшін Шинжаңғы келдім. Бұ пұрысәттен пайдылынып, Тайваньның Шинжаң білән алмаштырыш, Әм түрткілікні күчәйтішке, яңымы түрткі болып, ікі жай яшларының түшінішіні чоңқырлаштырышыны ілгірі сүріп, ікі тәрәптіке әр сахәнің өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлышқы күш қойшышыны арзу қылымен. Шинжан әр жәхетлерді өзгіце әвзәлікі игі болып, жонғыче заман евелаштырыш мұсапсі де Шинжанның чоқым текімі зор муапықетлеріні қолғы кәлтірдіғалықыға, текімі гүзел әтіні ярытырдығалықығы ішінімен. Мұқият Чармұқамет, Джунго Коммунистік партиясы Мәркізі Комитеті Тайвань қызметі ішқансырекі мұнасуетлік елдашлар, Аптоном районның мұнасуетлік орылырдекі мәсул елдашлар көрішік қатнашды.
0: Станысымыз қабірі. 6-нші нөбетлік қол тұтшып арзуны әмәлге ашырыш, ішкі қырғақтыке қиырындашларының алмаштырыш муакымы паалиеті бүгін үрімчеді өткізілді. Паалиетке катнашкан әзіз мехмала, тенч тәрәқият, юрт макканы қоғдаш, іштіпақлышып, күрәш қылыш, ортақ пилаллап, гүлініш баш темісіні чөрдәп, чоңқыр муакымы қылып алмаштырып, ортақ тонышыны кәң мүджәссәмнеді. Еңі чоңқа пәрзентлері ілми жәмиетінің құрғытсы, кеңеш башлықы Ван Бен Джон мұндақ деді. Қол тұтшып, арзуны әмәлге ашырыш паалиеті, Тайвань арылыдегі тенч бірлікке келтірішіні қолдайдыған вәтәнпәрвәр күшілерге қартылған елді бір қетім өткізілдіған қатты паалиет. Бұл паалиет Шинжаңда тұңғыш қетім өткізілді. Бұл жер ілгері Чоңхуа милләті жан тікіп қоғдыған тұпырақ болғашқа тарихи мәсулият тұйғымызны техмі күшейтуді. Ішкі қырғақны бірлікке келтіріш ілми жәмиетінің ижрайя башлығы Чжэн Чишэң мұндақ деді. Ішкі қырғақ бір жонғығы тәбі. Ішкі қырғақтікілер білі олдырып, ішларыны сөхбәтләсі нұрғын қиын мәселі әл болуды. Болып мұ, ішкі қырғақның пән техника, ұқсат соғды жәт кәмкарлығы, яш достларыны баш дейімлік алмаштырыш имкан еттігі еге қылады. Қол тұтшып, арзуны әмәлге ашырыш, ішкі қырғақтікі қиырындашларының алмаштырыш муакымы паалиеті 2021 жылын башлап азырғыча ода 5 нөбет өткізіліп, Тайвань білән болған алмаштырыштікі мойым маркыға айланды. Паалиетке қатнашқан әзіз мехмалла ролыны яқшы жари қылдырып, Шинжаң білән Тайваньның алмаштырыш әмкарлықының үзіліксіз техімі жоғары сәвия, техімі кәң сахәге, техімі чоңқыр қатламға қадам қойшығы түрткі болудығалықыны білдірді. Шинжаңлық саяхат жетекшісі, чоң құрықтықтығы яшылар бәкелі Делнұр Тұрсынжан мұндақ деді. Біз ішкі қырғақтықтылар әсілділік қан томырдаш, ортақ мәдениетіміз, ортақ юрт мақанымыз ба. Әйні уақытта тәйбәлік саяхатшыларыны башлап маңғанда бір-біріміздің тұрмышы тоғырысты параңлашқан едік. Азыр мұнасуетіміз найт яқшы. Ішкі қырғақтығы яш досларының техімі еқін бардыкәлді қылышыны үміт қылымен. Көзетіш жорылының мәсулі Джейшин мұндақ деді. Чоң құрықлық Тайваньге қарта нұрғын етібар сиясатын елгі қойды. Тайваньлік соғды санайчылар вәкелдірімі паалият найт яқшы болды дейшті. Шинжаңы тұңғыш келішім, айрыпландың түшіпла адамларының найты көпілікін ес қылдым. Еліғі беріп көріп баққым ба. Чоңхуа вәтәнпәрвәр қалыпташылар жәмиетінің баш қатыпы Чжан Шоуи мұндақ деді. Әммейлән Шинжаңы чоқын бір қетім келіп, көріп еқіш керекен дейшті. Шинжаң яқшы жай, техімі көп тәйбәлі қиырындашларының бұй ер келіп, мәбләғ селішіні үміт қылымыз.
1: Әмде стансымызның Шинжаң білән Тайвань юғырлып, қалыпташ болып, қол тұтшып, гүлініш арзусыны ортақ әмәлгі ашырайлы маузулық обзорына алдымыз. 6-нші нөвәтлік қол тұтшып арзуны әмәлге ашырыш, ішкі қырғақтікі қиырындашларының алмаштырыш, муакеме паалиеті Шинжаңда өткізілді. Faoliyatda Yipek yo'lidagi munbat tuproq vosita qilinib, Shenjang bilan Tayvanning cho'nqur almashtirish supsi barpo qilinib, ikki qirg'oqdagi qarindoshlarning qon tomirdosh, taqdirdosh ekanligidek paket cho'nqur dalillanib, Jonghua millatining ittifoqlashib kurash qilish, gullanishni o'rtaq ko'zlash

0: тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз. Мән Пәрхат Өмәр.
2: Мән Айгүзәл Бәкірей.
1: Бүгінгі программымызда төмендегі мазмұнларды аңлыш береміз.
2: Гүлініп атқан еза кәнетлерге нәзір сәйіпімізді малия, бірікме, мүшті көп нұқтадын күчеп, езі игілікі еза дейқалар тәрәқиятыға капалетлік қалды. Юпуға нәңхесіде даллық зыраатлардың мол ұсыл елініп, рәңгарәң түске кірді. Яна бір елдікі яқшы мол ұсыл мәнзерісі барлық кәлді деген мазмұнларыны дейқтыңлағы сұнымыз.
1: Қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді қағылық найесі әйкін оқатілік чәкішіріктінің құрғычысы Махмуд Мәметтің доғыр дәрмәк материалдары кичік дүкінінің құртылған қалы көші чоң қарқансыға айландырғалық тұғырсыздікі мәзмон дейқтіңлады болады.
2: Езі игілікі еза дейқтарларға алақыдар ұшырла сәйіпімізді Монғол көрі нахиясы Язғы Бұғдайда мәмлекет бойынша 10,000 мо ярдың юқри ұсыл еліш рекордыны еңіліде қатарлық құчырланы аңлытымыз.
1: Радио аңғычыла. Программы Синжан радио телевизия станцының еңі таратқу сұлу шытын абыншылар терминалды мас қадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болады. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмұнырыды болсын.
3: Гүлінуватқан езік әнтләгі нәзір.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Алтын күз пәзілдә мейві чивілерінің ұқыш еді әтрапқы таралды. Азыр жүнгі зірі жүрті деген гүзәл нам бар, юпы оңа есінің бей паян етіздері рәңдарлық құты олды. Түрлік дей қанчылық зыраатлері вә өзгече бақ орманшылық мәсбаттыр арқ-арқызын пішіп мол осыл елінді. Серқи, бұғдай етізі, қызли, лонсия, сөзіне шимей қатарлықлар рәңгаран күзлік иғын үйегім рәсміне бірлікті асыл қылды. Әмді юпы

0: Ана есігі беріп, молы сол güzel мәнзірісін көріп келіміз.
1: Юпуға найясының етіз башларға барсыңыз, алды білән көз алдыңызда алтын рәң намаян болыды. Тұташ кеткен көзге бұғдайлар орылышқы башлыған. Тұташ кеткен бұғдайлықлар тұпраққа алтын келгісіз güzel еді. Кент ахалыры теріған көзге бұғдайдың молы сол алды. Башақлары чоң, данлары тоқ еді.
0: Yazlık açlıkın ambarga tuluk kırgızlışı ki kapalıtlıkı için nahi bu içi yezi ilgilik maşallarını daha ergi bölüp ödüge eliş algısılcı dilip bir tutaş planlanıp tən şəp təksimlendi. Yokur ölçemlik etizlerinden süptünü öztürüp özgərçittin, əla süpətlik yığı sortlarını umumlaştırışıqca yopoğu nahiyisi etizlerinin ilmi pərbiş kılışıqı tayanğaşqa buğdayının üst əhvali kişini kuşaqlattı. Oxşaş bir tuprakta havani yani kuyu kuş pırak kaplap turatdı. Jungo'nun ziri yurtu buluş süptü bilen yopoğun ayısı da kenketken küzgi ziriler merkezlik yığvilinçkı başladı. Eğir başaklar şamalı yelpünüp turattı. Teyrikçiler ilmi perbiş kılıçkı tayinip zirinin o solunu aşurgan idi. Onların kirmi körnerlik aşkan idi.
1: Yakınki yıllardan buyan yopoğun ayısı küzgi zire koşulgan enizga konaq teriş birleştirilgen açlık bilen iqtisadi zira etlerini biriktirip teriş endisini zor küş bilen umumlaştırıp bir yerden işki hıl usul ilişini işka aşırdı. Kiçikine doğru dermekten çoğun kesip kiçe zira şucaydaki dihkallarının kremini aşırıp beyişidiki altın aşkışka aylanmakta.
0: Eğer buğday etizi bilen zirinin tıprakı yığılgan altın renkli gilem desek, ondaqtı şaqlarda sangılap durgan Şinmeyni bu yerge özün koşkan sözün kısıl yaqu deyişki boludu. Şinmey mol osul pəslin kütüv aldı. Şaqlar sözün kızıl renkli meyvelerge dolgan bolup, meyvelerinin xuşidi etrafı taralgan idi. Kent ahalları dərəklar arısıda mokkedek ötüşüp, meyve üzüş ayrış bilen aldıraş idi. Kuşal külk sadaları meyvelerinin kuşidiği koşulup etiz başlarını kaplagan idi.
1: Yine şaptulluqtaki şernelik şaptul, toğaş qatarlıq haldıran meyveler şaqlarda mey bağlap pişkan bulup, meyvenin kişini mehliya kıladığan huş yedi dimaqqa orulup durattı. Әнжүрмі пішіп, алтын дәк сап сері қам тоқ болып, худи әсел тамчылайдыған дәклі қылатты.
0: Құрықлықтың мол ұсыл еліплі қалмай епоғын айысының қызыл кәсіпімі оқшашлы кішінің құшалы қылды. Құмлықтың четірікке шаулың шия бақмычылық басы да катәкчі-катәкчі рак көлчәкілері құяш нұрды жемірлап тұратты. Ақ құрсақ гүзәлерінің бәдіні сағлам аяты күчі толып ташқан еді.
1: Деңізға, дәрияға еқін болмысы мұ, ішке құрықлық чөлдікіде оқшашла татлық су мәсулатлары ішләп чықарғалып олады. Өз жайның өзгечі шорлық су, тұпырақ шара итігі тайынып, Йопуға нахиясы бақмычылық сүйіне сүн-и тәңшәп тәқсімләш техникісі үстеді үздініп, елгірке, Жануби Шинжанда өзгече су мәсулатлары бақмычылығыны тарақи қылдыруш қиын болыштек кәсіптіке боғмы халатыны бұзып ташлады. Сөзік көлчекті бейқылған ақ қорсақ гүзәлерінің қорсықы ап-ақ, сақақ епчілері пәкіз болып, чөліктікі әң ярқын қызылға айланды.
0: Өпір құның көз пәсілі рәңгі аран түскі керді. Әр бір рәңнің әмісі теріқчілікнің әкі садасы. Әр бір мұл осол дейқаларының қалбіде ләззәт кіті олды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дәк бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радиоан ұқчылайымды қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бойынша қағылық маңесі әйкін оқ әчілік чәкілшіріктінің құрғычысы Махмуд Мәметнің доры дәрмек материалдыры кичік докуніні құртылған қалғүші чоң қарқансыға айландырғалық тоғыстығы мәзмөні дейқтіңлағы сұрымыз.
2: Yaqında 2026-nji ýyllyk Şinjaňny boşlukdan süratki tartish çoň tipdiki ziyaret paaliýeti bütün taratgy ziyaret ömüki Qagylyk nahiýasy Aýkün owqatçylyk çäklik şerikdiniň yemeklik pişiklash raýonyna kirdi. Orap gaçylanan halta-halta qurutulgan kali göşi üzülmäý işläp çykyryş liniýasydan çüýip atatdy. Şirketniň direktory

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Alavatkınla Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mümbet Tıprak programı. Hem de deyiktiğinde yezi ilgili ki yeza deyikalarla alakadar fıçırlar da olsun.